0: そいでたみせいワンリファーズベースグアナダステーションアフターフィッティウェブダントフォイジュフラッシュコーン落としたで
1: If you touch him you go collect
2: 落とし
1: 95.1 Wazubia FM カ